0: روبوٹک سرجری کی سوسائٹی کی بین الاقوامی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ روبوٹکس، مصنوعی ذہانت، اے آئی اور نینو سائنس سے انتہائی احتیاط سے کی جانے والی سرجری اور کسی ایک شخص کے لیے خصوصی طور پر کیے جانے والے علاج معالجے کا ایک ایکو نظام فراہم ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر سنگھ نے کہا کہ مستقبل میں روبوٹک دوا، روبوٹک اینڈوکرینولوجی اور دل کا روبوٹک طریقے سے علاج کیا جا سکے گا، جیسا کہ اے آئی مختلف طرح کے علاج معالجے میں اپنی افادیت کے موقع تلاش کر رہی ہے۔ بھارت کی دیہی خواتین اب محض روایتی کاشتکاری کے کام تک محدود نہیں رہ گئی ہیں، بلکہ وہ تیزی سے جدید زرعی ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے خدمات فراہم کنندہ بن رہی ہیں۔ نمو ڈرون دیدی اسکیم اس تبدیلی میں اہم رول ادا کر رہی ہے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: نومبر 2023 میں مرکزی کابینہ کی منظوری سے شروع کی گئی اس اسکیم کا مقصد خواتین کو ڈرون ٹیکنالوجی سے وابستہ ہے۔ گزشتہ 3 برس میں اس اسکیم کے تحت 1,261 کروڑ روپے مختص کیے گئے۔ اس اسکیم کے تحت حکومت کا منتخب خواتین کو 15,000 زرعی ڈرون فراہم کرنے کا ارادہ ہے۔ اس کا مقصد خواتین کو ڈرون سروس کا حامل بنا کر ان کے لیے روزگار کے نئے مواقع پیدا کرنا ہے۔ پوجا، جو راجستھان کے ضلع سوائی مادھوپور کی ایک نمو ڈرون دیدی ہیں، کہتی ہیں کہ اس تربیت کی وجہ سے ان کی زندگی میں مثبت تبدیلی آئی ہے۔
2: میرا نام پوجا جاگم ہے، گرام پنچایت شام پورا، ڈسٹرکٹ سوائی مادھوپور، راجستھان سے نمو ڈرون دیدی بات کر رہی ہوں۔ میرے کو ڈرون مارچ 2024 میں اپروو ہو گیا تھا، جب سے میں ڈرون اڑا رہی ہوں، اور میں نے گڑگاؤں میں 15 دن کی ٹریننگ لے کے وہاں سے میں نے ڈرون چلانا سیکھ کر میں نے اپنے گاؤں میں، مجھے گورنمنٹ کی طرف سے ڈرون ملا ہوا ہے، اس سے میں نے گیہوں میں، چاول میں، ان میں سب میں کیٹناشک چھڑکاؤ کیا ہے، اور اس سے میں نے لگ بھگ 40-45 ہزار روپے تک کی انکم کر لی۔
0: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مدھیہ پردیش میں آج دودھ کی پیداوار اور ڈیری کے شعبے کے فروغ کے لیے ایک اہم پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ اور وزیر اعلی ڈاکٹر موہن یادو گو پالک سمیلن میں شرکت کریں گے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
3: بھوپال کے بھیل دسہرا میدان میں آج ریاستی سطح پر گو پالک سمیلن کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جہاں امور داخلہ اور امداد باہمی کے مرکزی وزیر امت شاہ اجتماع سے خطاب کریں گے۔ وزیر اعلیٰ ڈاکٹر موہن یادو بھی اس پروگرام میں شرکت کریں گے۔ جناب امت شاہ مویشی پروری کے شعبے میں نمایاں کارکردگی کرنے والی خواتین کے عزت افزائی کریں گے، جہاں جناب شاہ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کام دھینو یوجنا کے مستفیدین کو منظوری نامے بھی تقسیم کریں گے۔ امید ہے کہ اس تقریب میں 35,000 سے زیادہ مویشی پرور اور ڈیری کی امداد باہمی انجمنوں کے ارکان شرکت کریں گے۔ پروگرام میں بھوپال، سہور، بیتل، راج گڑھ، ہردا، گنا، اشوک نگر، ودیشا اور دیگر ضلعوں کے مویشی پروری سے وابستہ کاشتکار شرکت کریں گے۔ بھوپال اور اندور کی دودھ کی یونٹوں سے وابستہ دودھ کی پیداوار کرنے والے کسانوں کو بونس رقم کی ادائیگی بھی کی جائے گی۔ اس موقع پر اجین میں 255 کروڑ روپے کی لاگت سے ایک ڈیری پلانٹ اور بھوپال میں دودھ کی پیداوار سے متعلق ایک مرکز سمیت کئی ڈیری پروجیکٹوں کا آغاز کیا جائے گا۔ بھوپال سے ابھینو گوئل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔
0: مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کہا ہے کہ آندھرا پردیش کے رائل سیما خطے میں باغبانی کے عالمی مرکز سے باغبانی کے شعبے کو استحکام حاصل ہوگا اور کسانوں کے لیے بہتر مواقع پیدا ہوں گے۔ محترمہ سیتارمن نے کل انامیا ضلع کے مدناپلے علاقے میں رائل سیما عالمی باغبانی مرکز کے پروجیکٹ اور زراعت کے بھارتی اسکول کا سنگ بنیاد رکھا۔ آندھرا پردیش کے وزیر اعلی این چندر بابو نائیڈو اور نائب وزیر اعلی پون کلیان بھی اس موقع پر موجود تھے۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ مرکز اور ریاست آندھرا پردیش کو باغبانی کے ایک بڑے مرکز کے طور پر تیار کرنے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے پانی کے بہتر بندوبست، جدید ٹیکنالوجی اور بنیادی ڈھانچے کی ضرورت کو اجاگر کیا تاکہ کسانوں کی مدد کی جا سکے اور ان کی آمدنی کو بہتر بنایا جا سکے۔ بندرگاہوں، جہازرانی اور آبی گزرگاہوں کے مرکزی وزیر سربانند سونوال نے بھارتی جہازرانی کی کارپوریشن سے زور دے کر کہا ہے کہ وہ ملک کو جہاز سازی اور بحری صلاحیت میں عالمی مسابقت پیدا کرنے اور خود کفیل بنانے میں قائدانہ رول ادا کرے۔ شپنگ کارپوریشن آف انڈیا کے فعال ہونے کے 65 برس مکمل ہونے کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب سونوال نے بھارت کے توانائی اور تجارتی سیکیورٹی، خاص طور پر آبنائے ہرمز کے حالیہ بحران کے حوالے سے کارپوریشن کے نمایاں رول کو اجاگر کیا۔ جناب سونوال نے کہا کہ میری ٹائم امرت کال ویژن 2047 کے تحت بھارت